0: for første, men bestemt ikke sidste gang i det her program, den nye single fra Elba Tjære, og glemmer den sang, der jo samtidig også er titelnummeret på hendes nye album, der altså er ude på fredag. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver 2, den amerikanske singer-songwriter Brandes, Brandon Flowers hedder han, og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders.

0: Charme er sammen med Scarlet Pleasure selvfølgelig her på Wide Awake. Hej på fire aften. Vi vil rigtig gerne høre Someone You Loved med Louis Capaldi. Sådan skriver Frida og Ella i en sms til 1212.
1: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: money and things.
1: Ej, hvor lang tid siden man har hørt det her.
0: Ka-ching.
1: Ja, men det holder stadigvæk. Shania Twain fik du her med Ka-ching. Og så er det The Cardigans og nummeret Love Fool.